0: Franz Venturi, che είναι MRX, ήον της πίεσης Billion Timor-Leste, ή Σερσέλουκταν. KBN Σερσέλουκταν, νεβέμα καχολά πάρτε είχα Ζοβεντούρι σύραμα καρή. Προσέμπλου αν είσαν Ιρσιδί. Ναι, Ζοβεντούρι λούβουκ νεβέμα κα χαχώρι σύρανε χανόιν είδα δίακ παρα χαλίβουρ χαμούτουκ. Είχα βάλουν νεβέμα και σερβίσου βολοντάριο πα παίς είδανε. Ανέσαν φόρσα ομανίστα. Ναι, Ζοβεντούρι σύραχο νεβέ μακαρί, σύραν οργανισσάν μπάρακ. Ναι, σεκρετάριο Ζοβεντούρι νεσπόρτο τέγκη, φω απόϊο βασίρα. Απόϊο λύσου ήταν πω σύρα νέα, ρεκούρσους φινανσέρου μος τέγκη, φω απόϊο. Ατούνο ναι σύρα βέλε, είχα σε μάγκατ, είχα σύρα νέα κοντέντε παρα κοντινούα λόρι οργανισσάν νέα παόι. Ατούνο ναι, παόι νέα ατούσαι Ζοβεντούρι δε και τρανσφορματόρ, τρανσφόρμα όνα να σάουνε. Τάμπα, έμα χωτότουνε, νινία χανόινε, Ba na sau no po wi dane mak importante. Dane mak zoven turisira hari organisasi un barbarak. Mai organisasi voluntari non lucrativus. Ne zoven turi barak halo. Tamba ne mak khusus hani susi stau ne mak khusus sekretari zoven turi no desporto. Atu hate ke ba problema sirane. I depois ida seluk maka khusus ba parte sirane be mak relevante responsabel ba komunikasaun no informasaun atu haremos ba medisira. Ba media radio radio sira nebe ma kia iha dili laran ne. Pelo menos ita bau sira tawa atensaun investimento financeiro ruma basira, investimento material ruma basira, persira uri alu servisu. Uri alu servisu ne laus dia individu ba radio, ba individu ba media nebe ma kia servisu. Ma ibe individu ne atu representa mo sai liam ba povo ida ne, sai ain lima ba povo ida ne. Tamba media ne ne sai matan tilum ba povo ne. Tamba ne mak husu ministro relevante ba kona ba responsable ba media ne komunikasaun no informasaun atu hate ke ba problema sirane tamba ita are da dagne media sire esforzu mes mesak mak ba he sirane kria kondisoins fatim ba bo sirane mais parte relevante la consega are heta tamba ne mak media ne ema tu expressa ema tu manifesta ema ni hanoine tingi liusi media. Agora, se media idea que esforço ni ani are condições ni difícil, né? Exatamente que processo unimos tem que monoton. Obrigado.
1: Que pergunta do irmã e belo se foba e tenha belo ela? E tá bom dele rato, e tá bom tinha sugestão balão ba secretário de juventude, catac política saída ou política ou insama que tinha bele, rodi halo, rapara desemprego e itanha nação.
2: Secretário de juventude, claro que ni esforço. Ni esforço. Hori hare kona ba problema sirene. So que problema nebe mak darong ita kistiona li liu hanesan kampu de trabalho. Ida ne la los di sekretario juventude ninia esforso. Mai be parte relevante li liu organo estaduais. Tamba ita kolio kona ba asunto estaduais. Para at sira existe para tu garante bem-estar do povo e li liu ba juventude. Hanune, hau hato hanu mensagem no da juventude katak Aba Liliu ba iha secretário de juventude atu na fatin esforço hori hari ou hamusu hanui ida atu desenvolve juventude sira lihu si tanto si formação bahirak nebe makla iha kapasidade atu asesu ba edukasaun formal nomos kria hanui ida ga politika ida nebe maka diak atu desenvolve juventude hirak nebe maka konsege finaliza sirenia vida akademiku ba sainu dar ema lisensiado no lisensiada lihusi kria kampu de trabalho hanesan uhinta kistiona liu dada mona katak sira tenke kria kampu de trabalho ba juventude ida juventude sira tama necessidade husi desemprego maka kampu de trabalho lai hatan dalan selo se woin hira ita continua para tu haredet sem solução ida nebe maka adequado maka desemprego ne continua lao no juventude continua pratica acto hane sam perguntas anterior nebe maka kita hate ten kata ita questiona kata juventude continua pratica eru sir hane sam conflito refere então anudar secretaria do juventude significa kata atu kolia kono ba asunto juventude. Se ita kolia kono ba asunto juventude, significa kata kita tu buka hati ni kono ba asunto ka necessidade importante, necessidade básica, ou necessidade na nebe maka juventude sida precisa para tu bele hetan, ne maka lihusi ita ni sekretariado. Kata atu kria politika emprego ba ema hirak nebe maka desemprego, Honune ha menos número de desemprego y en São Timor-Leste. Obrigado.
1: Ok, Diak Malokovintes, antes ita va continuar tan itania programa, usi velunceles se ofrece tan música y ya turmai. Enjoy the music!